0: cabrón. El alma. El hombre.
1: Cuando llega el coro de ustedes, voy a llegar con un baigón. Tienen un mimero arriba.
0: Sha-el. Yo.
2: Host your own show. Visit ycradio.org and fill out an application.
3: When is the best time to talk to your family about staying in touch during a disaster? When floodwaters reach your door? When wildfires are engulfing the edge of your neighborhood? Or an earthquake is destroying buildings? Or is the best time, perhaps, today? During a disaster, you may not be able to stay in touch with your family or friends as easily as you think. Go to dhses.ny.gov and make your emergency plan today. Don't wait. Communicate. Brought to you by the New York State Division of Homeland Security and Emergency Services, FEMA, and the Ad Council.
4: Hey, York College students, log on to your Cardinal app, hit the link, and tune in to ycradio.org. My name is Lisa Ray, and you're listening to ycradio.org, the voice of today's generation.
5: The NLS Braille and Audio Reading Download Service gives patrons with visual impairments or physical limitations the freedom to read their way.
6: Bard is this beautiful web-based program for searching for books and for the ability to download them.
7: It's a great way to have a book with you without carrying a book.
5: For information about the National Library Service for the Blind and Physically Handicapped Library of Congress, visit loc.gov/thatallmayread.
2: You're listening to ycradio.org, the voice of today's generation.
8: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na